sove både vis. Si vis ne på sina blid. Dit si rose, liebe ma. Und dans ans Göbel.